Dan baş, gördüğün mahiyede ne al? Yürü, am bora bir namaya Suriye de dilediği yok ede. Ajuliana bora ma, bir yarat ya de ne al? O خلق ما يا إيرو لسر چانداكو و ارفو آداتي لبارس دهاية هلبي ورم بهفره چاندا ناس بكت بارس دهاية هلبي يوجه كفن تيرين هريماي نشتجه بويين كو جيهاني و بكو برينجيا خاجيا كردروليا يا كوشارستانيا يا رسنكو ve diğer hezar salat denasi. Cihedi ruki yeko khaji ko helebe. Lisel Koreya ko hevrişmi abiya khalak cinava ko bazırgani kulturonaji ko encam aveji ko tevle heviye ka devlemende deko tekniki la huner u mimariya u kharine de ji ko veji ko derde kafa hole. U muzika antika ji ole. Harizka bu hevkertine ka khaya diro ki dinav verabek hatiyen jota da. Denas kre, ko heru hanji yek je kumanji muhraya khaya ko taybeti jidaya kulturali herimiyem. O erebi ji kufraniya şineyin pektir. O be kubandura wanji de nav mirasa uvejaya strandaji de ko da vububataji ko kavnare helebede o koti raman yenduvedeji ko aşkara dike. O derde keva peş, kurd be piraniya herimi vaki efrine o balkore parizga hey. اولی تا خینکو دیروکا یه هلا بی وکی تا خا شیخ مخصود تا خا اشرفیه و دنجی کو خودی میراسه که دوله مندن جه کو سترانن و فلکلوریه جلو برگن کم نشو پی و کو جنن کو و ججنه وکی نوروزه کو ارمانجی بکو ست سالان لهلا بی به جه بونه و ها بونه وانجی دست بکا ست سالا بیستانده یه و بطای بده جل تا خا کو اجدیده یجی کو زدیگ زیدیه جی زیده بویا. او کو بشایی اکاجی مزن دنو شکل نکا پیش سازیه زیر کاریا ده چاپانین و موزیکا کلاسیک جی کرنا. ترکمان لگنگ هری مایل گنزاواری با کوری روش هلاتی. وک بابه او جراب لو سیکو جی هر وها جی لطاخن باجیر بلاوونه. خودی میراس خودی یجی کو دوه گی کو پیشی یا سوران آشوری جیکو بکاتیکا کس خریستیانیان و نرتیان در جهی کفنار دیروک جیکم خریستیانیان رو شلاتی کن او بدرن دیروکی نافندن اولی او کو برس گریکن کو او برستاکان کفن لطاخه کو جدیده لطاخه جیکو سلیمانی و عزیزیه هنا چرکس او چچن کو شفاکا کو جیهانیا کو دی کفن شوبین خاین کفنار دشونا گلیریا و اخلاقی جو جواکی جو گووندن فلکلوری جی پارستنام.

ذلك امي مرا بعد شوجي شابي درش شابي فينجي هوا لو قلت عالب خدا مشا بيبي مريتا قولي ديرا كدا برانيا كبا قولي ويجينو از هب دست ما خوب گره برفین بافه جمرا و حشر مال جاقشیر قضا به گونی که گرا خوزی دفاع مرال دنیا قبول لگدل مگل افتر احوز از سیم نگن را تزام و کودی میرا دوله که حرام یه پیدان لا کل سیم دوله حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام را لوری بر خیوه گم خوش شمال محرمی لا شف هذا دست مقرمی لسر دا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا